0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalamawa, wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mafa rabu mara ba wale badan ya nikan ya la ka badan ki ban gile fe kargo de mane ki wajan folle anabara ye sakuna bara to ba yiran fe ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fe limi se o mukorba o muso sunguru o bege mi wole mbe o konya la ka nyon de mane ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye to ba fe ka wole ke ala ma ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ka mi ba ka mi mi ti ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sar yo malaka bania ko fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la aya se ko nan bara la ma ti ka dun bara la a lo wole ke ara yo maria la wona bi sa yo ma ka to se be a bi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sar la fe ka ba de ya ka ra yo ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kanun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: an balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma ka sebaya d'an ma ka dumuni kɛ arajo Maria ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Maria b'a wele badenya ani kanuya la ka se baden kibaru kelen fɛ ka arajo dɛmɛ ani kibaruya fɔli ani baara ye sago n'an baara tuma b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanan ko ye a n'a ka bonya ko ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ani kibaruya d'i ma la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o ko ɲɛ la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kunna wele kibaruya d'i ma ye. Badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Maria ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Maria la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Maria la ko b'a la dɛmɛ Ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a ta waati ma k'o bɛ kɛ n wele ka na se arajo Maria ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Maria la a bɛ se arajo Maria ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se Ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati la. Kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye Ala k'an bato Ala k'an sabati diyana ko la a Maria sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fo.
1: Eba dédicace spéciale à notre maman Marie, reine des cieux, mère de l'enfant.